0: אם היא עצריקה, קצה קצה, הפקה לא נאמר את זה, כי זה לא תגרוע או תרצקו רפים.
1: קופו הו.
2: Tane Rore, yes, the son of Tamanui Te Ra, the son, and Hine Raumati, the summer maiden. Now, Tane Rore is accredited with the origin of Haka. Mene ko tōna whaka Māori. Ka whakamoia a Te Ra, kia Hine Raumati kia puta ko Tane Rore. E pāna te kōrero a Te Haka a Tane Rore. Te hau a Rohirohi o Raumati. The summer maiden Hine Raumati and Tane Rore. And